0: Yashula, Nati Seta, we are Sebetiaka, we Sakatello, Batama Muso, Kudimari Chaba, Tafra Muso, Kudimari Chaba. What's I mean away?
1: Not as one.
2: Ntate
3: e ba ile bajala
2: ke ba ile mbajala
3: ba ile bajala
2: ya bantwa ya bona ba ilwana
3: ya bantwa ya bona ba ilwana
2: ba ema ka sebete pela Modimo
3: ba ema ka sebete ka
2: pati se tsa fihlela ka tello kwa ka sena ka se ile sa tshepala lentswe la Modimo sa tisetsa sa jala se fapano
3: e go
2: amen. Amen. Amen.
3: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.